0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manheru handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musha.

Echo kwa deka nkua dhripa fema kune shidimbu makumatata kuna kimbe mipuye rati msambike misoro provinsi alemanike shtu timo chimo yono fioreshe 30 minutu shtengeti saka mbuwa kakano tendiri mbinga kumpa kwangu wa semo nzira munongo ndite ndiri rombe nge kote dae kana mukato kumbira kana sendi shaya nimbo mupi ndo anongo zgoti anongo zgi ayaka omira ya aka omira muno uno omira nge kutu nungo ziyote Muri yangu ndo inozonetseka neni dai kana tichinge ndapa kaoma ansi mimi munongo seka dai kana ndine zvandinazvo dai kana muso andinoti zvango zvapera munongo zvoto shamwari wapera ndo tsimudzakambo akakirwa mepo kana wakambo kakaredza ndipeto sezara

0: zvinorwadza.
1: Virima kumatata mseswa namsere katorzora zvino 30 iwo 8 minutos. Tamungane ye kodongorera chirimo zvozvino kwazvo. Saka takutangisa kukwara unaona kushwinyidza muriro nhando nhando. Munobara unyadzwa kubarira unyadzwa munda mwenyumo. Muturika wangaenda makobo anga para kutsva madhumbe nemisare inoenda. Munobarira unyadzwa nyachigarisano munopisa miturika yanyachigarisano. Ngombe mbudzi dzanyachigarisano nguruwe dzanyachigarisano huku dzanyachigarisano. Zvozotobara zvenda yamusikazokwanisi nokuzoripa rataya basazve. Ndiyo ndamwe nehawo kazhinji anombotanga aita guriro kuitira kuti usazotutuke kwenda kumutanha iye amweni. Asi chakanaka wangu chokuti hazvizi kunaka kushwinyidza muriro nhando nhando. Rimai mechisiyawo shango irodai ramunonga muchirima rinobatsira kuti mukwanise kuzoita ndimo. Mukarifushira roremo mundemo munoita ndimo. Musapise muriro ngokuti muriro ingozi izvozvo kwazvo. Muriro unaushamwari maonani kusara kutaura todai izvi
2: ukika vovo stakozinya rozi.

Kana mpukiri walo takote te chonga mijane te ifunungura te izwa nchakadi kutintira kumkwali temo siku ozora nyamasirino.

Sakare ketimbo ona kuti tingatanga nekambo kapi apa kekuitira kuti tinge tichipinda mudariro nai atatotanga kudaiso munozviziva kami munoziva mega masystem acho aiwa ndo pakashatira chingoma mukachisasika pamoto chinenge chine nharo.